Zabbuli ey'okwebuulirira ya 12 ekiddibwamu. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Amaaso gange nga situla ne ntunuulira ensozi. Obuyambi bunaaviira wa? Obuyambi buva wa Mukama eyakola eggulu n'ensi. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Talireka kigere ky'okukyuka, newankubadde akukuuma, talisunguwala, otegedde, talisumagira yadde okwebaka, oyo akuuma Isirayeri. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Omukama akukuuma, Omukama yakutaasa ku luuyi lwe olwa ddyo. Emisana enjuba tekukuba nandibadde omwezi ekiro. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Omukama ajja kukukuuma mu buli kabi, ajja kukuuma omwoyo gwo. Omukama nakukuuma amafuluma go n'amayingira ne kaakati n'okutuuka emirembe gyonna. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi.